0: ki kidolu ya parje yo ni ji
1: o ta chi di zama tin je yim ji a cha la ye kho de li ya me do li ya chu shou bei ge me ya xu yim ja ji ye la
0: ta ti ni ya ga cha wa chi be ge li ya me do li ya chu ge bi ni ni yong gu yo ma ji
1: gem zhen ha li na
0: o ke si cha wa chi be nin gu li ya me do li ya chu lu bi ni me do li ya ni ge ni ji ta ti gem zhen di ni yang chawa chi du ta la ba tu yang ge ning gong ge de chawa ha jian qin bu yu du yin ke wu di ne ha jian ki chuo bu yo ji ti tan yang tu yin mi do de xie si xi ge chui jie yin ne jin xin tuo zhu yo ji qie zan chawa chi wei ning gong ge li ya mi do li ya chu ge bi ne ma xi ne chu ge bu di mi do de xie si xi ge chui jie di ne lam sa ma cha tu yu mu yu ne le qi ju ki ke wu ki chui jie di ne nga xin chawa qin bu yu ja lubur tu chui zhe ge gun duo chung jie ne mi duo li ya nui bu ti jie ne mi duo ni yue tang gam zhu yo ji
1: o ta jin zhe yin bu ji a jian la qian ne ni me mi duo xi ye di ne ni wei li ya ha jiang ga bu qi jie da ba shi ni ma ya ka chuo jie die gu ye gun jie ne ka li yin na
0: po mo po me dan ge xi ye tang ran ji ni me mi duo xi ye di ne ni wei li ya ha jiang ga bu yu ta nem gu yi ne ni me pi zhe dan dun jie ne ka di ni ma kho jie die gu yo ji ngancu thana chebi ne tugyu ne ngancu gi gong ga li ya xia be khome na mi do di lo mi di ge li ya jik du da khome na ngi mi do lo mi di ge ne tugyu ne kha chi li ya de je di ri kha ren si ne kha chi li ya de du ne chi li ya ni wo yu zan chebi ji ti ne ji xin chang mo wo li ya chok be ren xin de ji ji xin ti ye na ne ne ni mo mi do di wo chok ren xin de ne ji xin xian da tan du bi ne ha jian ki che yu zan ji 님미도피타도 바담타디네인 싱베키로드티즈이니레 님마하장가비유타 님미도는시인 카디는 님마코르제데지
1: 아제양라 다체는지신이야 니우고에 금체르 카리이나
0: 부모 타디이나 아 범친주자리야 암라기 참경고에 단 찌부찌깐시 카레스는 지신티즈기피요바레 고니기 추추고요리 추추 뒤에 가바딘제 용고레스는 디니 니메 호에디 메도 미롱아시리 카레스는 자베나리아 지신께와 코웨 추추 유타 추추 뒤에 세베지리아 지신랑키 추추 소고요리 지신키 추추 소웨 급지치기는 니메 호에디 미타 디네이는 추타 류 태동 클로난키 양이 튼제 소리 니웨디노 로메팅리아 포비는 로메가리아 레뉴 소드데뷔 말라치유타 말라티이는 지싱리아 코웨 추주디의 소정부여리 말라티이는 초치네 지싱리아 코웨 추주수유타 양초신신네이는 영우 멍구치마 뚜인제이는 만주미타 속자이 천리아 샴디슈여다
1: 아네 니우스디즈마 지싱리아 코베침부틴제 유브지
0: 지다포모
1: 俊心托子团队人的罗蒙，我是西切。您怎么去云南的？能推断下来对着嘛？罗蒙忙切西不切切啥里样啥种了吧？他提供钱的卡里人呐？
0: 婆婆，他公家呀，新东起涨，女不定呢，还讲先不赢不他呢？出呀，少林这边女不定圆满的。前山开始新东里呀，很多人呢，公家搞了一年的罗蒙蒙古月饼呢，那新东个出厂么？三节新东干么主要人个钱不要的？天马车人呢，军心里呀，宁托钱个女不买咋？也给别个给你们那边呢，罗面那里呀，啥子的我的？这对云的罗这对俺呀，罗么西伯牛节嘛，啥主意？谈起俺呀，罗么啥不听用不听呢？军心人呢，给宁托三零七女不短途要打。
1: 啊嘞。
2: 然底下连个茶花茶里多，
3: 底下我那连屋那连个茶花茶不是许多。
4: 巴拉姆拉，给我念真的谁难的？
2: 卡多，
4: 哦，小娃啥的，给人个月呀，给我们咱卡里呢。
2: 呀，俺那一个呀，小娃给人什么多个，给人个月咱我都是在明大不是？
4: 姐子，给人个月呀，给我们咱卡里呢。
2: 旁边店里尿出惨了，小娃给人什么的？
4: 哦是，听到了，米啥的，还这个月呀，给我们咱卡里呢。
3: 这就要得到让钱不进来了，让钱打进去都怎么丢过来？
2: 确实没丢
4: 了。你怎么看着人呢？
3: 啊，这让给这动作了，你确实没丢。
2: 用这忙到还是这个？
3: 是啊，是啊，但年轻怕事，就我们穷人吃住的。
2: 用啊用啊，我们让穷人也会吃啊。
4: 累死巴拉！哎呀，他顶这是大日本，可是巴拉的，俺们哪个没看呢？俺眼睛说的是电视剧呢。

0: loma gu tambre kharsene nyamnyo yore tile timdug le chuti nyalop dyup develop zena shu cha yu ne chul ha tu kharsene tile ya karsa chi yo mare le go cha dyunga le yo mare karcha ning den chi u me ro
1: ha ji ji
0: ju na ya timdug ne chul ha gor en ti du su su su su hang sar ba su su su su hen tor su su su su yi ji ma che ba ro ba
1: ji ji
0: la kendes la bre ton do che ta chi ju go den ga ran ju kharsa khwa tsu gor sa na chi gi lung da cha be sin yi so din de le ka ya che din de ga ya ju ju do wa sam lu che na di du le ju go ngon go sa de ga ju si de ga ngon go chi ma de ni ya sa ka lu we la ta ne che di ri ti ge chi lung nyu sin yi ro ta de di na la ta cha ba den du ko ka lu ti she go ga ge ge du na ro ya lang ba kha yin go ro ba ha pa do ngo ju ta ma ti chu go yo ma re de le la ju chu go den du ka chi ka lu ka chi ma ju ta ma ti ge do wa ha pa do ngo ju la ji lang go kha chi ge chu go den du yin de che che yin de ta ma ti je mo de ya za da mo de na be ta ma din de ko de di chi mo ka go wa cha da di de yin du ngo ju tu su ga ga ka lu be ju lam zato yang me be na zhu ru ba zato yin de zhi su ma ju be zhu ru cha da di yin du ma ran su cha ba cha cha da di de da da du ne te ri ni tu di da ge din de ji le du ji ik san nan go ya dang bu de ga le zhen zhu go ka ka bs ne nan go jo sa ru ba
1: ji ji la
0: da su su gu da na lu ru de ge ri ni jin na de sha ya ge ri ni ji be ku jo de sha ya ge ri ni pi ge ku jo de shu ge de na sha je ru ba pi ge chik shukka dindana mura shanyi mindo samche piga ya kukyo resha tuwa yanyo le miye tuanyi mindo darto mindo samche susu tenpo chiya gabri ina sambayo le shaya rwa o dinda che che nganzu chugo karsana chaba chenpo tanyo ndu ane chu dinda chenpo tanyo ndu kiranga chugo di ina piga kukyo kye mato ba ane miye dinda ki tiglam kaab rwa hakpa do samba dinda wale shanyo ndu sambayo le chu chenpo tanyo ndu ane kiranga lango di chik nime kone nima ya 你们这个当前不是约着你们这么的约着三百五十下游了吧是吧这种感觉意思不难过发发的工作学过要这里啊的差不多的工作创作的开始了呀差不多的工作就主个全部就马路就马路全部的结缘的还是呢路的这边各个东西哦是吧这个其实他们是各个东西
1: 가야 잡듯이 버거도 왔다도 된장 원고로 봐 지시 그래서 문에 전 로카 지금 마대에서 주는데 문에 전티 원고도 하장이 하고 체크 그래서 원고 치토로 봐 런스 다 되네 가르스는 먼저 두개 전부 깨보다 이제 제제 로티제 봐 아니 또 메드 바르제 몇 시간 전에
0: 要不在下次年龄就人工全部都不接接可是你会到你的哪里啊没事如果能够提提那么的干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干 kim jo ndi lu je langgo ma ji rine ma ngaran zu thonse ke zin wo wa ju bu sir ba ji je cha ba chim bu dan je ani chu ji ga chu chim bu de ma yun de ani ji ga ga da jin de sar tor kang ma pi ja ke yun de ani langgo de mi ge ma ti ti nim do ma te ro ni chu ru ba chu ma te ro ni de cha je ma zu de ne zu le go di na zu ji dan chen ko nda mo de se de yin ji min ji Moja koya ku kibata, moja kigun ya ku kibata, papi nimekun ta tsadul yu ya jiu chiyo ta dik chiyo yu kyang, ta kondaa inji mi jik dike pa ma kibin, a moja na chudzu ya raba, chaba chimbu kib, chala kib, di chayin kuri, chata tizu yin nga zu inji mi jik,
1: di
0: toli ya, nga zu ngongo dike chishim kuri, kibi yin nga zu maang chayi ki moja tenpo tamba, moja ta ku kib shingi yore de, wen kyang ta dinde gani ya, Dan namshi yubba sa tinganzu rengjong kamruwa.
1: Zhe zhe la.
0: Kisui le xe tungma luu topya la jik sara tamba dhugay chambu kyabu dhinti che yundu. Ani nam yu chu ma dhonsa dhinti le chu shibu dhinti chambu dhinti shio yundu, gyo yundu. Ani di ngana zu kakhur tuwa yamruwa.
1: Zhe
0: ba. Chazan 남시 소든들 기라모드 비게 샤비네 인짐직 디간 카바안다디네 세브샤고 고요레스 가샤 있는 카바안다 카바게디 모드디 수수 인자 다 모드디 녜좀브레트 파나고데 카바 두고 있나 맨 녜 카바 집대 무슨 이소 다 카바 두고 미도 산데 잡제 오늘 전 모드 수수 데 모드 고교 먹게니 소든데
1: 어디데기
0: 전라 마담스나 제도 제산디나 녜 데리 쪼보셔야 돼 남실 된제 두고 샤야 관리야 이산하고 학바도 먼저 사자 카셀이야 사워기 랑고 쪽으로 유지하라 먼저 랑고 쪽에서 지금 랑가 칠로 쪽단다 랑가 나로 쪽단수도 있다 나로 쪽단수도 사워다 고래 나로 쪽단시고래 칠로수도 랑가 간디다 랑가 수 딜이야 랑고 디 슝릉고 칠로 쪽단소래 로네 팅저다 로웨 팅저스 제그러 봐 제단 디인디 카 지금 사워기 쪽단 유지야 아니 차바침부터 이제 추침부터 마 교육인데 아니 사워크 디 랑고조선나리아 추칸요야 디디와 어떻게 지난 사제디 니데 킨드요다 딘제기 네주 될라버디 이비나 아니 건다 차 축제분들 다 왔선디 주고 사월 냄주 샤서 유자 디디 인지미지 이간이야 지금 유튜브야다 수수디간이야 다시 하고 제투제 도스체제 즉 주골이야 순자매다 레제마트야 공고나로 나스 디터링이 남치다 디제 듄제 남고샤다다 디제골로 친구이 예스
1: 레세 로키라 토치 로 레세 기랑고다니소